тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жеймен таңнарын. Юлдашын болса, шотлық хан жырлар, жерде ешәуі

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыру карта ойнаушылар әйтірейді бүгін. Яқшы саннар деп, 21 май.
1: Карта ойнаушыларын айман. Эй, қайырлы ерте, сәлемлі біз сізді достылар. Карта ойнаушыларын айман, ойықтар ма? Барығызғы да сәлем.
2: Қайырлы ерте, қайырлы ерте, достылар.

0: Әйерлі иртем, нешіктір бүгін шындай жил, искеш, ойруша күңіліме рәхәт болды. Олайса, икі күн енді іссі, бүгін иртен рәхәт.
1: Әйе, суларға рәхәт, Аллаға шүкір.
2: Жил есе, да?
0: Жил еді иртен.
1: Бар.
0: Киш білен күнде омында неші керек болыр, енді яшынлы яңғырда форазлайлар, айымы кешеден берлім. Неші кіне болмасын, дослар, мұна қазір кәйфіңіз көтеріңкі болсын, мұна қазір елмайығыз, мұна қазір яшағыз.
1: Киш білен яшынлы дауыл бұла шағыл жамағат, неші кіне болмасын.
0: Бұла
2: шағыл үзім ма?
1: Тәнеш тәрінінде
2: күрлейші.
1: Біршіліп тұрабыз қатты әбітіні бізді.
2: Тұқта. Халид кешік болмасын әлі бүгін.
1: Нолай болмасын ұл?
2: Отырасың мұнда мен асыланып.
1: Ұл қарқалда оқ бар жинкса да Халид кеш матч бетінде.
2: Йоқ, Халид кеш бұл ауыл дендер түгәл нәтижеге кетіргенде. Халид кеші бір сүкінге болсын.
0: Тыныш.
2: Бір сүкінге.
0: Ашық

0: böyle koşanla işittim bu elbinle.
1: Tanış tanış.
0: Irpek değil mi?
1: Irpek, Irpek. Irpek.
0: Neydi anlatmasını da etindi.
1: Jingil şekine yavluk ikem. Ute kurunmeli yavluk sundu. Bula biter.
0: Hayır.
1: Jingil gine o sundu. Anımına mesela Irpek salu, Irpek beylev. Ye ise mesela jingil şekine yumuşak diken anlatamına. Irpek kar.
0: Hı hı.
1: Başın sifatına anlatatırgan söz. Irpek.
0: Ya be bir geybet.
1: Yazıp koyayım. Buldu.
0: Buldu.
1: Deriz tamam.
0: Sağ
2: Сияксыз тіл не деймес?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыштырына мәғлімәт, бүгін Татарстанда алмашын шам болды кім болашақ, еом түшімдер көттілмей, жил бізнің түн яққан шығыштан секундына 4-9 метр тезілікте күшейшен 13 метрға қадар жетірген мүмкін, күндіз 22 градустан алып 27 градусқа қадар жылы болашақ, қазанда әлігі минутларда 16 градус жылы, магнит қыры 3 бал, сәлемәтлікке ықтибарлы болығыз, атмосфер басымы 761 миллиметр.
3: 91.5 FM.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Татарстан инвестиция советі отырысы өтәчәк. Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бүгін министрлар кабинетында Татарстан инвестиция советі отырысы өтәчәк. Оны республика рәисе Рустам Миңнеханов өткәре. Шулай ук бүгін Татарстан лидері Қазан Юғары танк команда училищесендә Ожаған 2-0 хәрби патриотик ойынының республика финалында булачак. Моннан тыш бүгін Минзеледә Татарстанда ул халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона семинар киңәшмәсе үтәчәк. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов катнашачак. Узган жылыту сезонында республиканың тұрак коммуналь хужалығы өлкәсінде 4283 авария тіркелген. Шының көпшілігі үліші су білен 988-і жылылық білен тәкмейтуге қары. Бұ хақты хөкімет үртінде узған. Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов қатнашында узған отырышта түзіліш министрі Марат Айзатуллин хабар итті. Оның сөзлерінше коммуналь фильтрлерінің үштен бірі алмаштыруға мұқтаж. Отырыш тұрак коммуналь хужалығын келесі жылылық сезонына әзірлік мәселелеріне бағышланды. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Узган кыш чогыштырмачы салкын булды, бу жылылык энергиясын куллануны арттыра. Моның өстенә түбән температура коммуналь инфраструктураны өстәмә рәвештә сыный. Быел авария

0: Лернинг соны ортып, шундай 4000-нен артық ұшырақ тіркәлді дейді кеңешмеде түзіліш министрі Марат Айзатуллин. Шунсы да бар тұрақ коммуналь хұжалығы үлкесінде көрсетілген қызметлер үшін 10 миллиард 750 миллион сумлық бұрыш жиылған. Бұй сәт тузған инженер шілтерлерін ремонтлауда проблемалар тудыра. Район башлықлары халықтан бұрышыны қойтарту мәселесін өз контроллеріне оларға тиеш дейді министр. Шулай ұқ Татарстанда соңғы 2 жылыту сезонында газ жиһазларынан дұрыс қолланмау себепле һәм сүрім газы белән ағуланып 11 кіші үлген, 80-нен артық кіші жерәхәтләр алған. Мұннан тыш узған сезонда түбелердегі қорны уақытында жиыштырмау себепле түбелер ішілу ұшырақлары тіркелді. Узған елінің сентябрь айынан бұйыл май айына қадар дәулет тұрақ инспекциясына республика халқынан бұл өлкеде көрсетілген қызметлерден риза болмайша 13000-нен артық дәғуа келген. Марат Айзатуллин дәулет тұрақ инспекциясы білгішлеріне әлігі проблемаларына нықлы контрольге алуны сұрады. Қозан жетекшілігін бигерәк тә 90-шы елларда түзілген котельнайлар йозым шыбырчы. Аларны ремонтлау проблемалы, запас чеслер юк. Татарстан рейсы Рустам Миннаханов әлігі мәселені бұй йыртларды ешевчілер білен сілешіп, хәлі ту кереклігін әйтті. Алар әлігі котельнайлардан бош тартып, узек жылыту системасына көшірге тиеш. Утырышта келесі жылыту сезонына әзірлік мәселесінде дойми контрольді тұту мүхімлігі осызықланды. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қозанда бірдемлікні соқлауда һәм ватанпәрвәрлікні нығытуда хәзерге Россия мұсылман яшьләренең роле дип исемләнгән 4-нче республика күләм студентлар фәнни гамәли конференциясы узачак. Бирдә мөселман белем бирү оешмалары студентлары шул исәптән Россия ислам институты, Қозан ислам университеты, Болгар ислам академиясе һәм Татарстан мәдрәсәләре катнашачак. Конференциядә рухи әхлакый тәрбия, милләтара татулык, яшьләрнең хәзерге Россия җәмгыятендә традицион кыйммәтләрен һәм ролен саклау мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Бу хакта Татарстан дине нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр Казанның Мәскәү һәм Авиатөзелеш районнарының кайбер йортларында су бер вакытлыча туктатыла. Бу ТЭЦ һәм Гудаванцев урамнары киселешендәге су үткәргечне төзекләндерүчеләре белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Бүгін Қозданың Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нчы матчы кысаларында Өзбезінде Ярославльның Локомотив командасын қабыл иде. Уен 19 сағат 30 минутта башлана матчына ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларынан карарға мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 3-2 Локо файдасына, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Хоккей белән яшибез, Акбарс өчен җан атабыз. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндісі 22 градустан 27 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02. 91.5 FM.

0: Қайырлы таң, мұхтарам радио тыңдаушы достарбыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы 21 май ертесі баршаңызға сәлемлейміз. Көтеріңкі кейіпкер тілейміз біздің радио тыңдаушыларымыз да. Сәлемдер жеткізеді. Һәм нәшлай біздің білән оралашалар Макс мессенджер аша.
1: Әйе, сіз де біздің сәлемдерімізді қабыл етіп алыңыз. Біз сіздіктерін қабыл етеріміз. 89178551 жазыңыз. Фикір тілектеріңізді, сәлемдеріңізді, бұрсыларыңызды.
0: Әйе, бүгін 21 май. Тарих битлеріне көз салсақ, Россияда полярник күні екен. Бейрам 2013 жылдан берлі поляр районларының үйренушілерінің қозанышларын тану белгісі боларақ белгілі өтілі. 1937 жылының 21 майында Тұньяқ полюс 1 деп есімленген бірінші экспедиция стартала.
2: Достар, бүгін халықара шай күні.
0: Ура!
2: Ең популяр ішімліклерінің бірісі. Яқынша бір біздің эраға қадар 3-ші ғасырда Қытайда барлыққа келе. Һәм бүтін планетаға тарала. Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы Генераль Ассамблеясы 2019 жылда 21 май күні халықара шай күні деп иғлан итә. Бәйрәм шай жетіштіру һәм соту проблемаларына, бу торма хезмәткәрләренең хәленә игътибарны җәлеп итү өчен оештырылган. Шулай ук бу ішімлекнең файдасы һәм тәме турында искә төшерү булып тора. Безнең
0: Бәйрәм белән.
2: Бәйрәм белән.
1: Бәйрәм белән. Халыкара космос көне. Рәсми булмаган бәйрәм галәм киңлекләренең матурлыгына һәм бөеклегенә багышланган. 1998 елда Америка астронавты Эндрю Томас Мир орбиталь станциясы бортында булганда космик тармакны сөйүшләрне берләштерәчәк һәм бу темага фәнни чаралар уздыру өчен сәбәп булачак бәйрәмне гамәлгә куярга тәкъдим итә.
2: Минем күн икән бүген, мин шәй яратам, космосны мин яратам.
0: Космос дигәннән кичә дә син куйган идең бит әле.
2: Әйе, ай янында Юпитер күренеп тора иде әйме?
0: Ага.
2: Яратам, үлем инде шул
1: йолдызны. Хәрби диңгез флотын яратасың мысың?
2: Яратам, диңгезне яратам.
0: Бүген дуслар, Россия Федерациясының хәрби диңгез флотының Тын океан флоты көне икән.
2: Менә бит, илһам һәм илһамлану көне тагын минем көн инде.
1: Официант көне?
2: Официантларына да бик хөрмәт итәм.
0: Калдырасыңмы шәйлеккә акча?
2: Қалдырам.
0: Мен де яратамаларға қалдырға ақша болғанда.
2: Үрістем, сен десе, жоқ мұны, қалдырмайсың мұны?
1: Түрлі ша болады.
2: Ай, ярам. Олға топа девам етек.
0: 1904 жылының 21 майында Парижда Халықара футбол федерациясы, FIFA, негізлене.
2: Футболын да яратам. Олға топа. 1922 жылының 21 майында Идел бойы Бұлғарстаны ислам динін рәсми дәулет дині боларақ қабыл ету датасы боларақ белгілі.
1: Халық сынамышы болайырақ болар. Бұл күнні егіншілер бұрынғыдан бұдай шәшу күні деп отағанлары һәм туфрақтының жылынуын шымырт шәшек атуына қорап белгілегенлер. Солқынлар артта қолды деп саналған. Әмінә шымырт шәшекләре бик күп болса, жәй айлары яуым түсімілі болашақ деп саналған.
0: Туған күндерге көшсек, бүгін өзінің туған күнін белгілі жаршы Альбина Панаева.
2: Ғали Әскер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының бош режиссері, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының отқызынған сәңғәт ішіліклісі Фәрит Бикшәнтәев бүгін өзінің туған күнін белгіләп үтә.
1: Біздің қызметтәшебіз Бұлғар радиосының продюсері Линар Кәшіфәддинов.
0: Һәм шулай хезмәттәшебез Бұлғар радиосының тапшырулар директоры Резидә Нигматуллинның да бүген туған көне.
1: Құттлы болсын!

0: Хайырлы иртә, дуслар.
1: Хайырлы иртә, барыгызны да сәләмли без, дуслар. Яңалыклар белән бүлешәбез, үзебезнең күңелебезгә хуш килгәннәрен, яисә шок котырганнарын сезгә дә сөйлибез. Аннан соң инде сезнең белән бергә фикер алышабыз. Җәмәгат, Россиядә хәтта шоколадлар да ябыга башлаган ди.
2: Ябыга?
1: Ие, шоколад ябыга.
0: Грамнары кимим әле? Ніше бір
1: кім, жамағат, жамағат, кім шоколад ярата, хәм еш сатып оласыз мұм? Шундай сұрауда қоябыз, хәм нейінде шоколадлар яратасыз, есімін әйтмегіз, тігі...
0: Айбір білән мә?
1: Оғын мә, қорасын мә, ейсе жимішлер құшылғаным мә, шиклеуклісін мә? Әй, езіңіз әлі,
0: ейсе тігі бұла бейт әлі, ошысын да әйбейт, әшінде дейдір нәрсе.
1: Қуықлар шиклі мә?
0: Әй, ол тігі жылы яқлардан қойта атырған.
1: Грамына көз саласыз мә, дұслар, шуынысына да жоа берегіз әлі. Россияда шоколадлар ябыға башлаған дей, қазір олар 73 грам ғына дей.
0: 73 грам, а болған енді 95 мә?
1: Йоқ, олар башта 100 грам болғандар. Оннан соң инде әкрен генә ябыққандар 5 грамға 95 грам қалғандар. Оннан соң тағын 5 грамға ябыққандар 90 грам қалғандар. Оннан тағын 5 грамға ябыққандар 85 грам қалғандар. Оннан соң 2 грамға ғана ябығып 83 грам қалғандар. Тек оннан кинет кіне 10 грам кесіп атқандар да қазір 73 грам дей.
0: Әсті. Ол нәрсе, ол хауа білен бейлі ме? Нәрсе, ни сәбәб, нәрсе білен кеметтелер аны?
1: Йо, білен, білен, сәбәбін мен бұлай деп ойлайым, жәмәғәт. Шоколад яратушылар бір плитка шоколад бар бір сатып олашақ, олар бейтінде 100 грамм ашаса, ол көбірек бұла, калориясы бұла.

0: Қойғыртып.
1: Әйе, бұл біздің сәлеметлік үшін ғана, бары тик шул ғана.
0: Һәм ул шоколадта ғана түгел, таның шақты продуктларда сизелә ул әйбер менә.
1: Шоколад бигрәк тә ирсәм. Күп бала әйбер ашарга ярамый.
2: Әйе. Йомыркаларда да бар.
0: Әйе.
1: Йомыркада ничек бар? Йомырканың грамын киметәләр.
2: Юк, киметәләр. Штуклап.
1: Нише? Мин алганында һәр вакыт 10 баланы мин күптән йомырка алганым юк инде. Ну, мин күрәм бит инде, анда 10 штук була.
2: Ну, хәзер шулай инде 10 штук. Ну, бер ара шулай тип алганнар иде.
0: Бәлки ул теге махсус түгелдер ул.
1: Ялгыш.
0: Мәсәлән, бар шу.
1: Менә 7 тавык салырга тиеш, аның берсе салмаган. Ну, нишләсеннәр инде?
2: Чөнки ул балычыда.
1: Әй.
0: Шунда ишраклар бар иде менә безнең яндагы кибеттә, әйме?
2: Әйе, әйе.
0: Кайсы милләт вәкилләре икән әйтеп тормый без инде. Төзелештә. Лидерлар.
2: Аха.
0: Һәм теге минимум үземнең кулларымнан тотканым юк. Тик шулай сөйлиләр мәктәп Мәктәп бетін кейбет қызметкерлері.
1: Олалар дейді ма?
0: Ну, мұны қапны ашалар да, бірсін шалт кісәге.
1: Рүстем.
0: Икіншісінің қапын ашалар да шалт кісәге.
1: Рүстем. Элек бит, түзілішті, юмырқа қолланғаннар, оның растворы әйбәдірек болсын. Ну, олар да юмырқаны шунда салалардыр. Не гіл нашарын ойлайсыз?
0: Әлі мұда нашар деген кісі ұйық бейт әлі?
1: Ұйық бейт
0: әлі?
1: Олу бейт енді нашар, сұрам еші олу деген сөз бейт енді олар.
0: Ол жетмейінді деймек, консистенциясын туыр кетірге.
1: Міне, Түзілішке қолғаналар.
2: Алар бит сұрай алмайлар, бригадирдан шекенда бюджет білінген.
0: Юг енді, қазіргі күнде сұрай башласаң,
1: көпме
0: тендерлары, аукционлары тігісі, қағаз, мағаз. Түзіліш
1: тапшырға керек, уақытында. Міне бит.
0: Әкиетшілерің өзіміз, ә?
1: Не?
2: Жыртанлық.

берлігінді урнашқан изгі шешме хэм березка кафелары барлық мусульманларны құрбан ғайты білен тәбрік ете, хэм сізні тәмлі, милли, халал ризықлардан ауыз етерге шақырып қала. Рәхим етігіз, дослар. Білішмелер үшін телефон 8-937-286-72-76.

0: Толға радиосы иртәңгі шай юллардағы уазғиетке көз салабыз, дуслар. Мені картыны ерақ айтып қарасаң, дүрт балық бүкілер дей, яндық бүкілер порталы.
1: Яқын айтып қарасаң.
0: Яқын айтып қарасаң дәліге дүрт балды, тек мия қолса тұлырақ мәғлүмәт ол юлда ерушілерді. Мұнда көз салсақ жәмәғат, мені Рүстем сеньора татырған орам бар бейтәлі, петтірі-веттірі орамы.
1: Әйе.
0: Мұнда юлны япқанларды ертәңгі сегізден. Ябашақлар екен, дұрыстырағы, сегізден. Неге таба? Ижевский орамына таба, Авитузылыш районына таба. Әміне керісінше Амирхан орамына таба қаракат еткенден мұнда бүк жиылған бұжыраға қадар. Әм тағын юлтүзіклендірушілері көзетілі Ямашев проспектінде, Ибрагимов проспектіне таба қаракат еткенден мұнда шолай кирпіш ызнағы ілініп тұра. Картада. Хәм бүкіш жиылған, әгер де сіз мене бұ Большая Крыловка, Линская урамы бойынша харакат етесіз екен Ямаш проспектіна табамында хошақты бүкіш жиылып келе. Қыздыл.
2: Біздің радио тыңлаушыларымыздан сәлемдер де бар, оқиыз ма?
1: Әйдәлі, шуай дегелі.
2: Қайырлы ертем. Шоколадлар енді 5 жыл әлік 75 грамға ябыққанлар еді. Біз оңға иқтибарғына етмедік деп язған Фәрит. Радио тыңлаушымыз Фәрит, сіз болы шоколадлар яратасыз мы? 5 жыл әлік ябыққанларын қоям білесіз, язығыз әлі бізге. Шүпрәлі районы үлкенләрі спорт бейремінде, спартакиадыда деп бізге фотолар юллағанлар. Эссі күн болуға қарамастан пенсионерлар түрлі спорт ойындарында бик актив қатнаштылар. Қойнар мәтрушкәлі, жимішлі шәйлер білен тағын да бейрем тұлланып кетті. Ол біздегі нәшулай ме, қойнар ісі күн әмсен қоп қойнар шоулап тұрған шей ішесің.
0: Ебет.
2: Бейремге келгенде, қар кішіге де істәлікілі бөлеклер тапшырылды. Жиңушілер 29 майда Қозан шәхәрінде район данын яқларлар Аллахы берсе. Шыраға келген қар кіші көтерін кәкейіп білен қойтып кетті. Бізді қанағат пенсионерлар союзы жетекшісі Дил өзі деп құйым әлі шотланып қайырлы ерте. Ертәңгі шейлер рәхет сіздің білен дегенлер. Бізге де сіздің білен шындай рәхет рәхмет ортақлашқаныңыз.
0: Бізге де ашот берісі әлі алып.
1: Басуда іште уақыт сезілмейді өтіп кете рәхмет ертәңгі шейлерге. Рәхмет Бұлғар радиосына әлі ярый сіз бар.
0: Исен имин болығыз, имин болыз бірік. Исәмісіз Бұлғар радиосы, қызметкерлері, сіз аптырамағы шоколадының висі ябыға дейп. Затоның хақы семер әдеген.
2: Юқты. Хақы шыл келеш қалсын үшін грамы. Ябық, ябыға дейаның.
0: Әй, кем. Иә, достар, келесі сағатта көрішербіз, сөйшерашырбыз. Юлларда исен имин ерігіз.
2: Хайырлы юл, хайырлы ерте.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яғаса оған сұрыл.

0: Сөтісі, ғойлі тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатунықталарымнан сырағыз.
1: Хуатырш тұрында мәғлімен, достар, бүгін Татарстан алмашу үшен бұл үкін болашақ. Ем түшімнер күтілмей, жил біздің түні яқын шығыштан секундан 4-9 метр тезілікті күші үшен 13 метрға қадар жетірген мүмкін. Күндіз 22 градустан алып 27 градусқа қадар жылы болашақ. Озан дәлігі минутларда 17 градус жылы. Магнит қыры юғары, достар, 4 бал сәлеметтікке ехтибарлы болыс. Атмосфер басымы 761 миллиметр. 91.5 FM.

0: да 227 миллион сумға кемірек. Ләкен IT жинейтлер үлкәсіндә вазғият кейірінкі болып қала. Бұқақта журналистларға үшкішілер министрлығының кибер жинейтшілікке қошы күріш хидресі вәкелі Рәдис Юсупов білдірді. Толырақ олдағы езмада.
1: Олданған кішілер турында күн сайын ішетіп тұрсақ та олданушылар кемімей. Бұйыл оқшаны дистанцион ұрлауының 4539 ұшырағы тіркелген. Зиян көрушілерінің көпшілігін 25 ештен 64 ешкеше болушылар тәшкелейті. Ешірақ қолада яшаушы хатын-қызлар олдана. Схемалар әлдеде шулуқ. Банкның соқлық қызметінен полициядан деп шалтыраталар. Шәхси мәғлүметігізіне алғанлар деп СМС аша қорқыталар. Мақсус қарби операцияда қатнашушыларының туғанларын хәм яқынларын алдыйлар. Үстеме ақ шәшлеу білән қызықтыралар. Хоқуқ сақшылары бір қошанда телефоннан шалтыратып, банк картысы турында мәғлүмет СМС код сұрамай. Соңғы йылларда мошенниклар үзләренең қырын эшләренә үсмерләрне җәлеп итә. Җинаятьчеләргә булышасыз дип куркыта. Аларга банк карталарын сатып алырга кушалар, ә картаны чит кешеләргә биргән соткан өчен җинаят җаваплылыгы каралган. Моның өчен 3 яки 6 елга кадәр иректән мәхрүм итәләр. Быел 4 үсмергә карата шундый карар чыгарылган. Балаларны якыннарыгызны саклагыз, соклану чарасын күрегез дип кисәтә Рәдис Йосыпов, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгіннен 14-ші июнге қадар Қозаның Петр Ветер урамында транспорт хәрекеті үлеше ябыла. Бұ, яңғыр сулары канализациясының коллектор орнаштырылған юл үлішін тұрғызу білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы болырға, хәм юлға вақытлыша қойылған белгілерге қорап хәрекетленірге кенеш етілі. Бүгін Қозаның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-шы матчы кысаларында Үзбезінда Ярославльның Локомотив командасын қабыл ете. Уен 19 сағат 30 минутта бошлана матчына ТНВ һәм Тотарша шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларынан қорырға мүмкін. Исегізге түшіребіз әлігі серидегі есеп 3-2 Лока файдасына. Серия 4 жинуға қадыр дәвам ете. Хоккей белән яшибез, Акбарс өчен жан атабыз. Қауатырышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
2: Хауатырышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыруы қияш рәхәт ерте.
1: Рәхәт ерте, көңілі ерте. Бұлғар радиосы білен бірге башланған ерте. Достар, қайырлы ерте деп сәлемлейбіз. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Ә Бұлғар радиосында біз ертеңгі шайлар Илнар Юсупов, Рустам Гайзулин һәм мин Эльвира Вилдан. Яңа сәғатіне башлайбыз. 9:08 минут.
2: Әйе, сіз дә біздің білен бұлығыз. Біз сіздің үшін сөйлейбіз, біз сіздің үшін келеміз, әм біз сіздің үшін яшейбіз дейсең де болайын радио тұрмышында.
0: Емелі біздің яңалықтар қызмет дикторы Артур Поляхов оңлатып кетті, Петр Виттер Урамында не үшін анда юл ябылай екен, анда тегі ясылар екен, ливневкаларыны.
2: Яра-яра бейбет, ясасынлар, ясарға керек.
1: Е, достар, бұл сағатта біз қар уақыттағыша иге олық сізге тәғдим етер біз. Яңа жұртыңлар біз сағат оқырында шолтықмақларына кейге салып жырлап қарарбыз. Хәм әлбәтті енді сізден келген қалт қабарларыны да оқырбыз. Мен шушындыра күңілі сағат болырға құшап тұрам. Е, біздің білен бірге қалығыз.
0: Бірек үш, кеттік.
1: Құшайбыз.
0: Яңа сағатке.
2: Әлі қоя шақырасын деп тұрам.
3: Рахматшина Ринат Рахматуллин.

0: Исәнмісіз деп келген бір смс бізге.
1: Исәнмісіз.
0: Қозанға барабыз, ирім білән сізні тыңлап барабыз. Ирім Рустамға сәлем берсегіз, биг шот болыр ием деген.
2: Береміз.
1: Сәлем-сәлем сізге.
0: Алиса деген дұрыс ма?
1: Аха.
0: Рустам, сізге сәлем. Икегізге де сәлем. Исән сауығына Қозанға келіп жетігіз. Барлық ішлеріңізді оң болсын. Хайырлы йол. Мен йолдағыларының баршасына да хайырлы ерте, хайырлы йол дейбіз. Хайым алға таба. Девап етебіз.
3: Ике йолдық тағдым еткен едік.
0: Әйе. Бір кәнфитті ашамын деп, ант еткен едім көптен.
2: Яздығыз айда. Мында енді... Киля, кірімді әптек, сіз де язып үлгіресіз әлі деп айтуым.
1: Күтәбіз вариантларынан.
2: 8-9-17-85-55-91-5, Макс қаязасы.
1: Әм яңа жер шылайық, музыкал премьера. Демек, Инназар күйі, Гүлфия Шакирова сөздеріне язылған жер, Шымыртқайым деп атала, Башқара, Зәрина Хазаншина, әм Инназар.
0: Шымыртқайым, тыңлайық әлі.
4: Бұлғар радиосында музыкал премьера.
5: Илназар Зәрина Хасаншина, Шымыртқайым. Илназар күйі Гүлфия Шакирова сөздері.

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-й йорт. Телефон 892

0: Кілоу!
1: Сойлы балдық дослар, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында шушы минутларда тоқмақ кілоу. Біз сізге екі юлық тәғдім еттік. Бір конфетті ошамайым деп, он тейткен едім көптен.
2: Әйем, Раушан, Альнур, Резиде тоқмақларын сайлап алдық.
1: Әм
3: қазір ерлап та қарайбыз.
2: Кеттік.
3: Әйде.

0: кино.
1: Болгар радиосында Хауа Торышы.
2: Хауа Торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықшылай папути бірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларының яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хам Зәки урамы 2-ші йырт.
4: Хаватырыш турында мәгълүмәт, дуслар, бүгін Татарстанда өзүшән булды көн булачақ. Яуым төшімнәр күтілмей жил бізнің дүния күн шығышта секундына 4-9 метр тездікті күшейшен 13 метра қадыр жетірем. Мүмкін күндіз 22 градусын алып 27 градусы қадыр жылы булачақ. Басында 20 градус жылы магнит 44 бал сәлемәтлік әйқтей барлы бұлығыз. 91.5 FM.

0: Түзіліш районарының көбір ерларында су бері уақытлыша тоқтатылы. Бұттец әм Гудаванцев ұрамнары кеселішіндегі су өткәргішіні түзігіләндірушілері білен бейлі. Сусыз қолайшақ ерлар ісімілген Қазан мэриесі сайтынан кіріп қарға мүмкін. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз. 91.5

0: Hayırlı iftar.
1: Hayırlı iftar.
2: Hayırlı iftar.
0: Pullarınızla tartıp kıyas geldim.
1: Siz de şulay irten kirle kirle uyanasız mı dostlar?
0: Fizaret kiyasız. Sizin de irtenge yakta cemaat. Girek iken ama fizaret kine sarga 36 yana şakkaş.
1: Мен ертен югрем.
0: Игресің ма?
1: Әйе, соңға қалғанда.
2: Патер болады ма?
1: Әйе.
2: Әйтелер ғымын мұна тігі ұлтығы физзарядқы дегенін тұрмыша башлара керек деп. Ятқан келеш.
0: Әкірнеп, әйе. Кисек кіне тұрып кетсен ғына, қатта бұла бет әлі ұмына.
1: Қазір біз кисек кіне тұрып кете тұрған түгіліңді, кисек кіне тұрсам баш әйленді.
0: Әйе, әтті ашылай. Шнурокны бейлем деп, елесің, тұрып кетесің, ай-ай-ай.
2: Құлай, үртелек, үртелек,
0: Машина алып тұрғанда да яшыл түгілінді. Машинаға да қазір. Аллаға шүкір деп отырасың.
2: Астағфирулла.
1: Мен олай түгілі әлі, мен еш. Аллаға шүкір.
2: Әлбетті. Сен бит әлі. Сен бит әлі.
1: Е, жәмәғат, яңа сағатны башлайбыз. 10-ші 10 минут, 21-ші май ертесі бүгін пәнжешәмбі. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз.
3: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Болгар радиосы ертеңгі шай, достар, алға таба дамам етеміз сізін білен біргәлікті. Халит абы язған тағын бір қат сәлем, шай күні білен сізіні күнді ертен 40-45 минут физиолетке асыйым, алайса күні бойы станокта үшіліп болмай. Сізіні құрмет етіп, волонтер токер Халит абыйығыз язған.
1: Достар, сәлемлейбіз сізіні, қарбірігізіні де яңағына келіп қошылушыларына да әм көптен түгілгіне интернетті социал шілтерді бір видео көрдім. Бір ират, дұслық дегені, мне шей яңына бетінде біз дұслар, ше аралашып, рәхәт етіп, дүния хәлерін сөйләшіп отырабыз бетінде, әйме? Әкімнің нендей дұсты? Мәселен, енді, әр кімнің де яқын дұсты да болмасқа мүмкін, әйме? Кімдір ялғызығына да шей ішерген мүмкін? Тек шондай уақытта да, мне енешенде дүрт аяқлы дұсларың болсын дейлерінде, әйме? Мен шеймі онда, әтмейінде. Хәм Мәскеуде яшеуші бір иратны видеоға түшіріп алғаннар, ол үлкен яште, ол енді шындай оппақ шешілі, әкірінгіні атлап бара инде. Хәм карыйлар янәшәсендә эте дә бар. Бу тегендә. Бу да инде, әйе,
0: әйе.
1: Эте дә бара икән инде. Хәм ныклыбрак карасалар, этенең артка аяклары инде йөрми икән, хәм аңа
0: нигәмәксез
1: тегермешләр куйганнар икән инде. Эт алгы тәпиләре белән
2: атлап,
1: атлап, әйе, ул алгы тәпиләре белән атлап, атлап бара, ә артка тәпиләре йөри алмый икән инде. Хәм менә бит ул шындыслык дигәннәр, хәм бабайдан сораганнар, әйе, шуннан да ул минем белән бергә картайды дигән. Әлеге эт һәм бабай көн саен әнә шулай прогулкага чыгалар икән. Ул шундый җылы, шундый рәхәт видео. Менә күзләре яшләнде дип шундый җылы комментарийларда калдырганнар. Менә ул чын дуслык. Менә ул теге яш якта гына түгел, ә олыгайгач та бер-берсенә әнә шундый якыннар булып калганнар ди. Әйе, тугры булып калганнар. Ит чыннан да инде бик өлкән яшьтә икәне күренә.

0: шулер, келешулер болған енді аларының, айман. Бұл ұзаққа сұзылған тамбын уақытында қожалар шейніктен пар шығып тұруын, хәм шейнің тезгіне суынмауын да тілегенлер дей. Шул себепле қазан столары, қонақлар келер алдыннан шейнік қопқашының үскі тешігіне, ол бетені қопқашы бола, хәм оның үстінде кішкенегіне тешік бар, айман. Шунда бүтінлей күтілмеген бір кішкене еберіне тығып қоя тұрған болғандар. Хоплап.
1: Ал шейгелеге тұрған болған.
0: Бұл адам парны іште соқларға болышқан. Ол хәр татар үйінде болған нәрсе ол.
2: Кенефір.
0: Йоқ.
1: Мәтрушке.
0: Йоқ. Радио тыңлаушыларымыздан сұраймыз. Нәрсе деп ойлайсыз, достар? Нәрсе білен қоплап құйдылар екен шейнікнің қопқашы үстіндегі кішкене тишкі.
2: Тігіне.
0: Не. Тігіне, тігіне.
1: Ағаш.
2: Йоқ. Әйтмей ме дейді қышқыры?
1: Шырпы. Болған дейді ол шақта шырпы.
0: Йоқ.

0: Дома.
1: Вариантлар не азатырғыз. Біздің райтылмашылар бізді язалар. Хайырлы ерте ертенгі шейлер. Ертен баланы жеугіне балалар бақшасының білім мәктеп кейлтем. Оқылар бөтуге қызымны оларға барам. Кейш балалар бақшасынан ұлымны барып алам. Міне шушы енді ұл зәрәткі. Күнге үш тапқыр бір күйіліні таптау еріп тұрға ясында балалар ауырмасын. Хайырлыш күнлер сізге Шапшардан Илмер язғамызге.
2: Рахмет, зор.
0: Дуслық, ялғызлық, хәмет мәші дегеннен аптырамағыз. Теге сіз сөйлеген видеода ғана түгіл олдысық. Менім ауылдағы үйімді ішіг алдында 5 пісі ешіп ята. 6-шыға көршілерінің ақ пісі еді кіріп ашап, ұйықлап сөйіп кетті әйе. Барысында ашатам, барысында яраттам, жан елері бет. Ауылда ұрын барысында жейтті деген. Мына бит. Зулейха апагыз.
2: Зулейха апа, ул күршегездеге мәше берәү генә дир инде улаймы? Аңа бит инде.
0: Иптәш
2: кирәк бит инде. Сез бигрәк киң күңелле. Ура үзе 5 мәшесе янына таң бер мәшене.
0: Күрше балалар да кунакка керә бит мәсәлән, оныклар кайткач.
2: Ә инде күңелле бит. Рәхәт бит, җыелышып әвәрә килеп уйныйлар.
1: Бер көн шулай булды, я кайттым. Үйдә мамай
0: үткән менә.
1: Юк, мамай үткән менә. Менә үстәскә килгән хатынга әйтәм, нәрсә булды? Ә, балалар күрешкән иде.

0: сұрау қойған едік. Радио тыңлаушыларымыз жазалар. Исән мисіз кәнәфір түгіл мекен, бәрәңгі түгіл мекен деушілер бар. Қомыр білен қоплағаннар мәлі дегеннәрі де бар. Ипи ұмшағы білен қопламадылар мекен деушілер де бар. Хәм башқасы, хәм башқасы. Сұрау қойған едік, достар.
1: Кесе сұламым да енді мен сұны ойлап. Сұларға да ұнытам сұны ойлап.
0: Әлік қазан сәудегерлері бойлары сәғатлер бойы шей ішерге айратқаннар. Олар шей істәлі еңіна отырып, зұр келішулер түзігеннер. Бұл ұзаққа сұз олғаш бет, енді шейініктен пар шығып, ұл суын атырған болған. Олар оның шулай болуын тілемегенер, шей суынмасын дегенер. Қазан ұсталары қонақлар келер алдынан шейінік қопқашының ұсықы тишігіне міне бүтінлей күтілмеген, ойланылмаған бір кішкене ғана ебір тығып қоятырған болғандар. Бұл парны іште сақларға бұлышқан, ол әр татар елінде болған. Қоплап қоятырған болған дейін. Бұл металл түгіл жәмеғат. Чүнкі металл ол жылына қыза, хәм ол ғымен оңай.

0: Өзіне ала бітін істілік не? Бұл сұлмас үшін керек.
1: Тек шын, ең қызығы да, бұл әйбір шейге үстемер өште емшоқ, тәмлі, файдалы, іс, хәм майларда бөліп шығарған.
0: Ол вақытта не? Ароматизатор деге? Іс шығарып тұрған.
1: Бір радио тыңлаушы біз жазған, бүкімілен тұмалағаннар деген. Йоқ.
0: Қора мен шу елінің ешеген бұсан, қора не көп?
2: Қора қорылған бұтағы.
1: Йоқ.
2: Қызыл қорылған бұтағы.
1: Йоқ.
2: Ол қорылған бұтағы.
0: Любой бұтақ.
1: Достар, сіз де язығыз әлі нәрсе деп ойлайсыз.
2: Дәмләткішті болған.
0: Язығыз бақысқа 8-9-7-85.
1: Олмаз язған сүт деген. Әй, олмаз. Сүт білен қотлап қойғанлар.
2: Уф, олмаз.
3: Баулы 107 де 5 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Березка питомнигі сіздің үшін түрлі хауа шартларына шыдам қамнықлы 70 мүнлі бағаш құлақ ұзын тілер әзірледі. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирия күшірі тұрған популяр жилер жемеш қам декоратив хауа шөзін тілері, газон, копиялық шешеклерің 1 мүнлі артық түрі қам сорты тәғдім етілі. Кетіріп қам отыртып та береміз. Өзін тілеріні дүріс тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомнигі. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп эрдик!
13: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
14: хит, кайнар хит. Алсу Әбілханова, Татарин Барин. Жер ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрында мәғлімен, достар. Бүгін Татарстанда алмашмышан бұлтлы күн болашақ. Еуімті жүмінер күтілмей, жер біздің түн яқын шығыштан секундына 4-9 метр тездікті. Күшейшен 13 метр қадар жетірем. Кен күндіз 22 градустан алып 27 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда 20 градус жылы. Магнит тұртын ашыланған, достар. 2 балла.

0: бітінік яфрағы, хәм башқасы, хәм башқасы әдірі жауап. Шыннан да Ильхам есімлі радио тыңлаушыбыз, хәм Инжи есімлі радио тыңлаушыларыбыз язғандар. Жәмәғәт бұтығы интерактив бұлек ойнат тудан түгіл, бұл башы шілә түгін әйді ертән, емі? Кім жиңуші, кім жиңуші дейп түгіл, мені шын күңілден құтлыйбыз дұры жауап
1: язушыларын. Физаретке
0: башына ем. Жәмәғәт, ұқиым мұйын деді жауапын. Ол урманда өсетірген дұслар, зур болмаған Норат яйсе шыршы күркесін, ылыслы оғаш шишкісін деп әйтігінде. Шуның білен қоплап құя тұрған болғандар. Шейні қойнап, ондан паршыға башылағаш, қопқаштағы кішкіне тешікіне обарға керек болған. Метал яйсе енді бошқа әйбір, ол қойбірсі жылынған, қойбірсі нәрсе оңайлы болмаған. Бұл кішкіне ғана оның бетінде түрлісі бұл, оның бек кішкінелері де бұл. Бұл табиғи регулятор болып қызмет еткен. Бар тәсірінен оның қабақлары қатты тулышып та кеткен. Хәм ол кішкіні тығыз-тығызлап епқан. Ең қызығы жемеға чайғы үстемір әуіште бек емшоқ, тәмлі ұлыс исі хәм файдалы мойлар да бөліп шығарған дейм.
2: Әйбәт, мен ашады мен бұлай деп қалқап қарай сегілен қазір.
1: Мұны құланыш қалдырға бұла, мен әбіла бетінде әстігі шейіне ясыйсың да, бұрыны ашық қала, шыл бұрынна тұғып қоясын шы нені, шышкіні.
2: Бұрыны тұғыр емін, әйтіктігі фарфор шейінклер бұла бетінде.
1: Әйе.
2: Алардың мұна қопқашында тишігі бұла мұна ұртасында.
0: Әйе,
2: тұта тұрған тұққасы бар, ұшының ұртасында тишік болғанда. Анда бұрыны тұғыра керек тұғыр ол көркелеріні. Сұнсыңына
1: қалуға
0: Әй, онсы бет қырын оның қоплыйлар тоғында. Әмінісін үстінін.
1: Яры, яры, шейлерің істәріңіз ұлсын, дұстар.
2: Мұна қазір тұшты шей ішес келе бастады.
1: Бүгінгі сұлбашамыз ба?
2: Әлбәтті.
1: Бүгін нәрсе ебізің?
2: Пәнжішен бейртәсі өтті, артта қолды.
1: Ертеге жұмға.
2: Әйе. Оның ертесінде бірге қоршалайық.
0: Дұстар, сау болашабыз сіздің білен күніңіз. Матур өтсін, әне ұшылай елмайығыз. Біздің білен бірге болығыз күнде омында біздің радио тыңдаушыларға. Олы барушыларымыз жылы матур сәлемдерін жеткірер. Матур жырлар яңғырар.

0: Қайырлы ертелер, бұл сондаслар, Бұлғар радиосын тыңлайсыз, әлігі мен отлардан. Сіздің білен мен, Лиана Мәрденова болырмын, бізден айырылмасыз деген үмітті қолам. 21 май бүгін календарға қорамаушылар үшін тұшта қияш балқы. Күн біразғына сүрілдім, шолайда бик-бик рәхәт. Әгер де енді қызуда үйірілге тұры келсе, жемаға да бош кеймдергізіне алырға ұнытмағыз. Әлігі сағатта біз керекілі мәғлумат жеткіру білен шығылленір. Біз ол табылса, май ойында нендей үләнер жиіп қалырға керек. Әгер де сіз де білесіз екен, язығыз менім енді есімлігім әзір.
1: Рүстем Асадуллин.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетірә, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктерә, ташқыннарының ешлыған кемітугә сәбәпші була ала. Кәйіф күтәренкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәлемәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.

0: мұқтайжыларға таратуда үйіштірілі. Шолтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмелер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
2: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Нешілерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Темірпеш. Жанышылы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәндер сатыла. Шолтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Шулай деп, достар, май айында жиырға керекле үләннәр хақында сөйләшербез деген идем. Инде монда шоқтай ғына смс хабарлар да келе берешті. Қышытқанны жиып қойдық, тузғанақ инде әзір дегендер. Шулай оқа әрімге тұтындым әлі, оның да пайдасы бик шәп деп язалар дейілген. Аларда менім исімлікті де бар еді, инде аларына жәмәғат әйтіп тұрмын. Демек, шулай деп, қарлыған қура жиләге яфрағын жиып қойсағыз да бик яқшы міне. Майда жиырға керек оларына. Бүйір, буынлар ауыртқанда ютәлден пайдалы. Әйткенім шейін де, аны ғоди шейгем 2-3 яфра қушып 3-8 күніне міне деген болашақ. Шулай оқы, юрек, қан тамырлары шерлерін де ол бізнің кесетті. Жәмәғәт мен онысын білмейдім. Қойын яфрағын жиып қойырға кеңеш етәлер. Үйткірген де болышы. Авитаминоз, шулай оқы, атеросклероз, подагра кебек шерлерден соқлы. Сібіркісін енді білесіз пайдалы. Әміне қойын яфрағы суы білен бітіне ұсағыз бікше.
10: Гүлназ Шәрипжанова.

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Илназар Зәрина Хасаншина, Шымыртқайым. Илназар күйі Гүлфия Шакирова сөздері.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Әлігі нұтларда Қостанда құйошылы 23 градусы жыл атмосфер басымы 761 мм магнит қыры 2 бал білен бәйеліне дымлылық 36%. Әйінді күнді амында Татарстан бойынша алмашын ұшан бұл ұтлы орыны білен бір асына жүйіл күші ерге мүмкен. Хауа температурысы 22-27 градус жылы болыр.

қайырлы күндер болсын, достар. Яңа шырлы сағатқа аяқ басабыз. Ешіл өзен яқыларынан рейс язған СМС қабар білен күрейге әліпіз. Қайырлы күндер, матур күндер бұлғарлылар. 6-шы ойынға Ақбарсқа барлық жанатарлар есімінен оңышылар тіліп язған ол. Финал ойынлары сәйір, ширатлашы бұталар, башталар, онлары біз. Серияны сұзалары қамы бізге біз тілейбіз бары жиңу яуларға. Алла құшса насып болар Ақбарс алға алға деп жазған. Рахмет сізге, Виктор. Бүгін дұрыстан да біздің ойын күтемін енді егітлерге жон отып тұрып. Шылай Гүлнас қайырлы емен күнлер тілейбіз енді тема бізді ең баплап әйтіп өтек жамағат. Ең көп келген СМС хабар қышытқан білен бейлі. Міне оны шегіп қойсағыз бір шерде сізіні жиңе алмайшақ деп жазған. Рахмет шылай құтузғанақ әрекмен жиыл ларында искәрткәннәр серийнең файдасын дөрестән дә күрдем дип тә язган безнең гүзәл ханым. Фикерләрегез өчен

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Сізні кейін көңілі, өз қызметін жеріне жеткірі башқарушы, ердемшіл, қиын шақларда тірек болырға сәлетлі, тынғысыз, шақыз болырақ білебіз. Тұрыш қамнамысы қызметігіз, кішілерге қората иқтибарлы болуғыз білен біз, қызметтешілерігіз арасында құрмет яулаған шақызсіз. Радио бізнің оңышларында сізнің ролығыз бек зор. Келешекте дәм бірге-бірге рәхәтләніп үшлерге носи болсан. Шулай оқа қызметтәшіміз Болғар радиосының продюсерам Кәшәфеддинов Алинар Зүфәр олының бүгін

туған күнім, ғұмыр бейрәмім. Коллективыбызның яқты бір нұры болып, барыбызға күш дәрт беріп тұрушы, елмаю үләшуші шәхіс ол. Сізнің біләні бізіні ұшыраштырушы шараларының башланғышында да нәқ мұна Ленар Зүфер олытыра. Құрметлі қызметтәшлеріміз, бейрәміңіз құтлы болсын, гіл шолай ғоди һәм кішілікле, олы жанлы, һәр вақыттағыша сабыр болып қалығыз. Енішегізді һәр шақ тұғыры дұсларығыз, шанышлы қызметтәшлеріңіз болсын деген тілекті. Сізге нықлы сәлеметлік, ғойлә тегізлігі, қызмет оңышлары, тұрмыш ауырлықларын жеңерге күш, қуат, бәрекәтлі, тұрмыш тілерді еңізге тілекілер білен Болғар радиосы коллективы тәбриклейді.

тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола көрсем хәр шоқ енешемді. Син бит менің.

күләш яғымлы болы бізіне сейіндіріп, ұзын-ұзақ еллар ешәрге насын болсын. Сені туған күнің білен тұрмыш іптәшің әнейбіз Разия оларың Азат білен Хамид қызың Зәлиді келінің Лейсен қам ұнығың Султан үшін күңілден тәбірек етеді.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашак теме. Сатунықталарын насырағыз.
3: Әлгі минутларда Қазанда қояшылы 24 градус жыл атмосфера басымы 760 мм магниткара 1 балл білен бейліні. Иртегі өзінің 22 май Татарстан бойынша. Олмашнушан бұлытлы еуім түшімдер күттілмей желінен күшеуі иқтимал. Хауа температуры сәтінілем 4-9, ұрына білен 14 градус жылы болыр. Әйінді күндіз 23-28 градус ісі.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Келесі жылда Қазанда Еділ бойы демографик форумы өтеді. Ол Татарстан Фәндер

0: Мені шынды дәртлі жер білен, көтеренкі рухта, яңа жерлі сағатын башлап жібереміз. Достар, бір тулып 7 минут қан біздің сәлем. Нәр бар, қайырлы күн, нәр болсын Бұлғар радиосы. Әнием Илгизе Лутфу Рахман қызына зор-зор сәлемнер елім. Ютазы районы Ақбаш ауылы деп аңладым. Ұлығы Залинардан келі берешкен әлігі сәлем. Ленар, қайырлы имин күннер тілі біз барысы да әйбәт болсын деген тілектем. Қайырлы қояшлы сәлемлі күннер сенәлігіні деп ясын түсінгі өтіңлаушы бізді. Мир Рахмет, Викзор. Шулай ол гүзел Гүлнас Гүлфиеге сәлемдерін елді біздің резиде. Қызлар армы ешлігісі шейлі болғаш кейіфлер көтеріліп кеттелі дейілген. Шей дегеннен жемағат бүгін бит біздің 21 май шей күні. Бұд мені қолса татарларының бейремедір. Сүтлі шай ратасыз мұ? Сіз мәтрушкәліні мі? Үленлі мі? Язығыз әлі. Бәлкі сіздің бік өзіншелікле рецептіңіз да бардыр. Күтем.
1: Нұрзәде.

0: Бәр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Гүзел Салаватова.

Шулай деп достар, шей темасын кіріп кеткен едік. Дұрыстан да Еурота енді біздің достар фолқы әлігі ішімлікнен. Бұл қоқты біздің жерлар да шоқты. Ең популярын енді әйтмәсем де білесіз. Ол да болса, Салават Фатқадиновның қойынары

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінден. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет ұйқы болдырыға ярдам ете. Санчи гормональ өзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші була ала. Кәйіф көтәрінкілігін, энергия

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатқа келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина жинсіз ғана бір сағатымды бастап жіберем. Достар, шул қадар яхшы эмоциялар, яхшы кайф белән келдім. Хәм білесіз ме, нәрсәді бастасам келе бүгінгі эфирні. Әгер кішінің ихтияр күші бар екен, ол барышта да оңышқа ерішә, бар үлкәді да

оңыш яулай. Иқтияр күшігіз нық болсын деп башлым әлігі эфир сағатларын. Бұл сағатта сізні иқтибарызға яратқан жырлар, яңғырар бұлғар радиосы жатыр кім әзірләген тапшырулар ештілдір біздің білен бірге бұлығы сізнің дә кәйфігіз яқты, яқшы иқтияр күшігіз нық болсын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 20-24 градус шамасы жылайлық минутларда қозанымызды. Ертегі ос бұлытлы яуын тұшымсыз күн екін шығыштан толғын жел температура түнлі 4-9. Күн батышта 14 градусқа қадар жылы болса, күндіз 23-28 градусқа қадар болыр.

0: қызметі өз үшінде омите студияда Ландыр Чехланшыны. Қозанда крипто форум ашылды. Макс мессенджерінен қолданушылар саны артқан. Әхәзір толырақ. Қозанда криптовалютаға бағышланған 8-ші криптофорум старталды. Сәлемлеу сөзі білен Татарстан цифрлы өсіш министрі Илья Начвин шығыш ясады. Оның сөзлерінше, бірінші форум 2022 елда ұзған. Шоннан берлі мұнды үшірашулар нәтижесінде тормақны норматив құқуқы жойға салу мәселелерінде олға кетіш болған. Республика хөкуметі бұл мүнәсәбетте криптовалюта төлеулері мәселелерін дәулет дәрежесінде жойға салуға әзір деп ассызықлады Илья Начвин. Макс Илкулем мессенджерінен ой сайын 103 миллион 300 мін кіші пайдалана. Әс-сервисінің күнделік аудиториясы 85 миллион қолланушыдан ортып кеткен. Бұйылның бірінші кварталы нәтижелер бойынша ВК хисабында шунды мәлімет кетірілі. Мессенджердан Азия, Африка, Яқын күншығыш хәм Латин Америкасының 40 елінде яшаушылар пайдалана ала. Қолланушылар енді 150 миллиардтан ортық хәбер жіберген, хәм 6 миллиард тапқыр шылдыратқан. Татарстанда қызыл китапқа кіртілген лошын балабаннар көп болалы порға өрілген. Қозан зооботаника бақшасында рекордлы тулылану. Татарстан экология министрлігі олып қойтқан лошын балабаннар 11 қош баласы шығарған. Татарстан рейсі Рустам Миңніханов қошу бойынша, бұйыл әлігі проект кең әйір деп күтілі. Қошлар бір юлы 2 орында шығарылашық. Бұл хақта Комиле Шағабиева дәвам етті.
1: Қызыл китапқа кіртілген балабан лошынының бұйыл 3 баласы дүниеге келді. Олары өсіп жеткен енді, тоғын 8-і инкубаторда екен. Әлігі лошынлар Запарка Иділкама популяциясын тұрғызу проекті қысаларында кетірілген еді. Март ақырында орнитологлар ұяларда бірінші юмырқаларыны тоба. Зооботаника бақшасының шоушулы шәһәр үзәгінде орнашуын есепке алып, білгішілер оларына ясалма инкубацияға ала. Бұл стресс білен бәйлі нәсіліне юғалтудан құтылырға мүмкінлік бере тұрған стандарт практика де білгішілер. 8 апрель бір парының үш юмырқасын алалар, хам ұясына муляшлар салалар. Кішкене құшшықлар мой башында дүнияға келе. Оларының ауырлығы не бары 33-34 грамм бола. Бірінші күннерді орнитологлар құшларыны тәулігіне 8 тапқыр 2 сағат сайын озықны оқыла бошата. 15 майда 12-13 күнлік лошын балаларын парлы лошынларға кері қойтаралар. Она құш балаларын бек тез қабыл ете, ә ота құшқа яңа статусына оңлау үшін көбірек уақыт керек бола. Соңырақ ол оларыны она құш білен бір реттен ошата башлай. Тезден өсіп жеткен лошын балалары яңа яшау орнына жіберілешек. Оларында ақырынлап қырғи табиғат шартларына жайлашыр деп күтіле. Камиля Шахабиева, Меңалықлар қызметі.
0: Дәулет думасы депутаты Каплан Паныш көп еллық никахлар үшін федераль төлеулер кертірге тәғдім еткен. Инициатива бойынша ғойлы құрып 5 ел ешеген парларға 5 мүн сум, 10 елға 10 мүн сум төлеу қоралы. Олға таба суммына қар 5 ел сайын орттырыға тәғдім етілі. Ең зұр төлеулер ұзын ғымырлы никахлар үшін тәғдім етілі. 50 ел никахға 100 мүн сум, 55 елға 120 мүн сум. Депутат фикірінше ұзақ еллар бірге ешеген ғойлылар, ешлер үшін өрнек, әдәулет ердемі ғойлы қиметлерін нығытырға тиежді депутат. Төлеуіні ғориза негізінде социаль яқылау органлары, еке дәулет қызметлері оша рәсмиләштіріге тәғдім етілі. Әйінді 50 елдан ұзағырақ бірге ешеген парларға оқшаны автомат рәуіште көшіру мүмкінлігі де қорала. 12 июньнен 14 июньге қадар Татарстан милли китапханасында китапханашылар, нәшірлер, китап үлкесі қызметкерлері хәм креатив индустрия вәкілләрі үшін китаплар шәһәрләрне алыштыра мәктәп конференциясы узашақ. Оның темасы маркетинг, социаль шілтерлер хәм китап проектларында ясалма фәхімні қолдану. Қатнашуға ғаризалар 28 майға қадар қабыл етілі. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын ұшан болытлы күн күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар ісі болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

ветеринар шау чешекте отыра. Енді бүгін шымыр чешегі күні. Хәм шымырқа бәйлі сынамышларының хәр бірімізді біле шымыр чешегі атқан вақты күннәр суытады едік. Күннәр суытып олды. Хәм енді шымыр чешегіне бәйлі сынамышларыны енді қорасақ, олар бихисап, дослар. Май айында, әлбәтте, енді бар жиған шау чешекте. Хәм мені сынамышларға қорасақ, шушу вақытларда шымыр чешегі отырға тиешкен. Юқауына шымыр чешегі күні бүгін белгілеп өтілмей көрімсің енді. Шымыр чешеклері құйылы бітті деп білеміз. Шыма көрем, сирин чешегі тұрындағы жерін тұңлаған асың. Яқшы әйдегі шымыртында іскәс шығық. Ақ шымырт бұраны тағын бір мотор жер біздің музыкалық ербізіне бізесін әлі.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхімі, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икенчесін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дару үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Реклама хақықында.
3: Изге Биләр җирлегендә урнашкан Изге Чишмә һәм Березка кафелары барлык мөселманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8-937-286-72-76.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Аз болытлы болашақ ертеге яуым тышымсыз. Күтімлі 4-9 күн батыш тауырны білен. 14 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қозанда сәғәт 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, біз көкесін дүгіріп. Сен атыры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитарда бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН, ИП,
3: 322-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Кита студияда Ландыш Чеханшина. Татарстан жетекшілігі іш сәфәрі білен Луганск Халық Республикасында болды. Татарстанда автотуризмны өстіру проекты ғамәлге ашырыла, әхәзір тулырақ. Кремльді энергетика объектларына пилотсыз ұшқыш хүжімнәрі орқасында ел ішінде яғылық кетіруіні кеміту қорқынышын кері қоқтылар. Бұ хақта Россия президентінің матбуғат қатыбы Дмитрий Песков білдірді. Оның сөзлерінше, Кремль ондай қорғанышларыны көрмей. Шыннан да қойбір түбәкләрді яғылық жетіштіру кемірге мүмкін, әмі бұ шул есептен сезонлы профилактик ішлер білен де бәйлі, дейді Песков. Ул илдә яғылық балансы кереклі компенсация системасына ие. Энергетика министрлығы бұ мәселені доими контрольда тұта, деп істеді. Луганск Халық Республикасына іш сәфәрі барышында Татарстан делегациясы біздің қарбилер білән ұшырашты. Бұ хақтағы қабәріні Татарстан рейсі Рустам Миңлыханов өзінің Макс каналында орнаштырған. Қызметті ойруша зұр оңшыларға ерішкен соңшылар республиканың дәулет бөлекләріне лайық болдылар. Татарстан тарафынан ұйыштырылған барлық қарби чәсілер білән әлімтәдә тұрабыз. Яқлаушыларыбыз турында қойғырту ішнің ең мұхим үйнәліші. Оларының фидақарлығы қарби бұрышқа тұғыры болу білән шексіз ғұрырланабыз дейлі Татарстан рейсі орнаштырған хабарды. Татарстанда юл бойы сервисы һәм автотуризм өчен грантларга документлар кабул итү ахырына якынлаша. Туризм буенча дәүләт комитетыннан белдерүләренчә, электрон рәвештә гаризалар кабул итү 22 май көнне 17 сәгатьтә төгәлләнә. Әлеге ярдәм туризм һәм кунакчылык ил күләм проекты кысаларында күрсәтелә. Тулырак алдагы язмада.
4: Юллар сүзу һәм төзекләндерү тулайым алганда автотуризмның популярлыгына һәм үсешенә ярдәм итә. Ә Татарстан аша 3 федераль трасса уза. Моннан тыш Алексеевск-Әлмәт, Яршалы һәм Түбән Каманы әйләнеп узу юллары төзелде. Шуңа 2025 елда Татарстанның илдә автомобиль сәяхәтләре өчен популяр юнәлешләр арасында 3-нче урында булуы гаҗәп түгел. Идел буе федераль округында кемпингклар һәм автотуризм индустриясе профессионаллары милли берлегенең тулы вәкаләтле вәкиле Андрей Гарнастаев хәбәр иткәнчә, Мәскәүдән Казанга кадәр М-12 тиз йөрешле трассасы ачылу моңа зур этәргеш биргән. Хәзер Татарстанда әлеге юл буенда 7 юнәлеш буенча шул исәптән туклану, кемпинг, навигация, модуль, туристлык җайланмалары, мәгълүмат урыннары уңайлы тирәлек булдыру өчен грантлар биреләчәк. Бәйгедә юридик затлар һәм эшмәкәрләр катнаша ала. Субсидия бизнес чыгымнарының бер өлешен каплый. 7 юнәлешнең һәр кайсы буенча грантның максималь күләме 3 миллион сум. Гаризалар кабул итү 22 май көнне 17 сәгатьтә төгәлләнә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Қозанда рейд вақытында 30-дан көбірек курьер велосипедшіға штраф салынған. Бұ хақта шағарының дәулет автоинспекциясында хабар еттілер. Шора самокат һәм электровелосипед йөртүшілер тарафынан хуқуқ бұзуларыны болдырмауға йөнәлдірілген. 35 кешегә беркетмә төзелгән. Иң еш очрый торган хуқуқ бұзулар арасында светофорларны һәм юл билгеләре кагыйдәләрен үтәмәү, юл аша чыкканда транспорттан төшмәү һәм башкалар. Штрафлардан тыш хуқуқ бұзучылар белән профилактик әңгәмәләр дә үткәрелгән. Татарстан нейрошелтерләр өчен махсус энергетик зоналар булдыруда пилот регион булырга мөмкин. Бу хакта республиканың цифрлы үсеш министры Илья Начвин хәбәр итә. Татарстан сәнәгать зонасы һәм без бу планда сынау мәйданчыгы булырга тиеш дип аңлатты министр. Сүз нейрошелтерләрне үстерү өчен махсус энергетик зоналар булдыру турында бара. Бу хакта федераль дәрәҗәдә фикер алышалар. Аларда белешмәләр эшкәртү үзәкләрен урнаштыру өчен махсус энергия белән тәэмин итү планлаштырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкер Фахриддинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

0: ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили, игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радио Сатах Димита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радио Фест!
6: Популяр жершылар!
7: Дертле жерлар!
8: Юмор хэм хойнар хитлар фестивале!
4: Килегес!
9: Татнефть аренаның бозын!
10: Бергаляп эрдик!
11: Билетла кассир на втору сайтына.
12: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бранчир. ОКРН 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: Рамиля һәм Рамиль Хайретдиновлар. Ике аккош без. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: тәкшеру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислоталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ынтыясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен.

0: байыта. Қуан әйленішіне иғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәдділер білен тәймен итілішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетірі, иқысызлық әм мигрен білен кірешірге ярдам еті. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет иқы болдырыға ярдам еті. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетірге ярдам еті. Қартаю процесін һәм менопаузына кешіктіре ташқынларының ешлыған кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам еті. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңел кешірерге һәм сәлемәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәр йоғынтысы болуы ихтимал. Одан тоби білім кеңешләшу керек. Еш шипләуі 12+.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Әйірлікін достар, 23 градус әлігі минутларда қозанымызда атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 760 мм тәшкілейті. Геомагнит 49 балдан 2 деп көрсәтә. Иртәгә аз болытлы, яуын-төшемсез көн чыгыштан толгын җил, температура төнлә 4-9, көнбатышта 14, көндез 23-28 градусқа кадәр булыр.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз мұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запшес үзіліп күнім өтсе жауабын бізден тұра. Киндері

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге шәхси ішмәк.

0: Әр ойнас Ниғматуллин.
1: Әти, ә мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids, 259-49-19, порт сәуді өзеге.
3: Қазан.
4: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Еханшина. Қазанда Ожаған Харби Патриотик ойындары финалы өзі. Бүгін Ақбарс Локомотив білән ұшыраша. Әхәсір толырақ. Бүгін Татарстан

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Жиршай Мурзина, дус туғаннар орасы. Жиршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: орынға есепленген езу пантоннары орнаштырылған. Йоқтырту һәм қорқынышсызлық системалары монтажланған. Су бойындағы жәйеулілер зонасы түзіклендірілген. Шулай ақ Куйбышев су сақлағышы түзілу оңайынан ясалған колонналы тарихи басқыш тұрғызылған. Қазір территорияда кафетерилы яхт-клубның яңа бинасы түзілі, һәм тирә-яҡ территория түзекләндерелә. Қазанда Россия-Асиан саммиты көннәрендә хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр, шул исәптән индивидуаль мобиллек чаралары хәрәкәтендә. Казан башкарма комитеты карарының тиешле проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Саммит Россиянең Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе белән мөнәсәбәтләренең 35 еллыгына багышлана һәм 17-сеннән 19 июньгә кадәр узачак. Шул көннәрдә Казан үзәгендәге күпчелек урамнарына ябачаклар. Пушкин, Карл Маркс, Зур Кызыл, Спартак, Ходи Токташ урамнарында өлешчә чикләүләр кертеләчәк. Моннан тыш Казан ипподромы янындагы парковка, шул исәптән өлешчә Альберт Камалеев проспектында транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу хакта тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Бүгін Қазанның Ақбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-шы матчы қысаларында Узбызында Ярославльның Локомотив командасын қабыл итә. Уен 8-ші ортада башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларынан қорарға мөмкін. Исегізгә төшерәбез, әлеге серияда исә 3-2 Локомотив пайдасына, серия 4 жиңуга кадәр дәвам итә. Ақбарсқа жиңу теләп қалабыз. Хава торышы хоқында иртәгә Татарстанда алмашынышан болытлы көн, көндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп көтілі. Қазанда бұ минутларда 23 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әни қолларының назы ярат.

Спорттағы оңышсызлық ол дәріс, жеңу яулау, олы бөлек, ләкен икісі де тәжірибе деп әйтредім. Біздің радио тыңлаушылар, жанатарлар, оқбарыс үшін жанатабыз, бүгін қорайбыз, бұршылабыз, барсыда яқшы болар деп үміт етебіз деп ясан, әсіміз қабірлерді бар. Әйірлі кешілер, Дилбер, сен үшілігенде жырлар болмаса да, жырлағандай алып барасың тапшыруыңны рәхмет, сені есен сау үшіледіп язып жіберген радио тыңлаушы біз, мәулет жан, бейгізу рәхмет, жылы сізлерігіз үшін ярима.

0: Замана хоккейында шайба кебегу кәрбір мәғлімәт тә мұхим олқа деп әйтегенде шайбаны шылай бет. Исәпні дә әйтіп барам, дослар, исәп 0-1 әліге Локомотив командасы пайдасына.
1: Рүстем Асадуллин.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкер Ойнас Ниғматуллин.
2: Дәрішке, әштәріге, автобус тайын тігіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматуллин, ОГРНП,
3: 322-669-0072-235.
4: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Ландыр Чиханшина. Чаллыда

0: Оларға оқу үйрену проектларына һәм волонтерлық ішіне жәлеп ету. Хәзір республиканың үлкен кішілері барлық 45 районда 1840 түрлі шұғыл таба ала. Программаға барлығы 494 мыңға яқын кіші жәлеп етілген. Оларының 349 мыңнан артығы физкультура һәм спорт чараларында, 7 мыңға яқыны волонтерлық ішенлігінде қатнаша. Үлкен буын үшін ижат мәдәни ішенлікте бірінші орында. 2012 жылдан Балқыш фестивалі ішіліп келе. 3 мың кішіден башланған фестиваль бүгін 30 мыңға яқын қатнашушыны құлашлай. Республиканың ветераннар иштимағы ұйышмасы жетекшісі Хабир Иштираков білдіруінше, сәхне, ижат, әби-бабайларға қортаймасқа болыша.
1: Бұл фестивалінің әхемиеті бек зор үлкендер үшін. Үлкендер онда мұна өзлерінің жәмкетті болған орынларын тағында түгелірек сезелер. Оларын күмілері дәртленіп, тұрмыш қамтылушылары еңарып, күшейет күші. Сәқінеді бір жырла, ол бәхет гармонсын, гармон шәсті бірі батып етбетелер. Ол насан шылай ол. Оларын күнелік тұрмышта тояқ тұтып жүрген әбілері біз сәқінеді ешәріп кетелер. Бір оларын ұшырашу, бұрынды бұл сәқіне. Олар отынаға екшер, үші өтап қор репетицияға жүрген елде бірінде. Мен оларға сұқланып қараймын. Қар бақыда да оларының шушы жәмғиетке кірген күшілерін зор бәйелеймін.
0: Актив яшау программасында қатнашушыларға оңайлы болсын үшін Забота порталында интерактив карты болған «Алтын еллар» бөлігі ішілей. Онда түрлі шаралар ұзатырған ұйышмаларына дәрісілер расписаниесін табарға һәм шунда оқ языларға мүмкін. Бұл мүмкінліктен 30 мыңнан көбірек кіші пайдаланған енді. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін хөкүмәт йортында Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узган инвестиция советы утырышында республикада тормышка ашырылырга мөмкин булган 10 проект тәкъдим ителде. Алар арасында Чаллыда төзеләчәк 35 катлы биек кунакханә проекты хупланды. Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина сүзләренчә, проектка 4 миллиард сумга якын акча юнәлдереләчәк. Кунакханә Камы ярында урнашачак, ул 5 йолдызлы була һәм 498 номерга исәпләнәчәк. Төзелешне 2030 ел ахырына тәмамлау планлаштырылган. Қазан мәресі Алмашуар деп аталған балалар һәм яш үсмерләр өчен татар телендә язылған пьесалар конкурсы игълан итә. Бәйгедә 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнашала. Төп шартларның берсе пьесаларның татар телендә булуы. Бәйге 4 номинациядә уза. Катнашу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза һәм пьеса текстын юлларга кирәк. Һәр номинациядә 3 җиңүче каралган. 1 урынга 110 мең, 2 урынга 90 мең сум, 3 урынга 70 мең сум түләнәчәк. Бу минутларда Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 6-нчы матчы кысаларында Ярославльнең Локомотив командасы белән уйный. Беренче периодтан соң исәп 2-0 Локомотив файдасына. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Иханшин идем. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес. Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
3: 2026 жылының 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.

Қайырлы кеш, Бұлғар радиосы, ялқынлық ойнар сәлемдерімні, әті еніме жеткірем, исән сау болсынлар. Мін-мін рәхмет оларға болғанлары үшін. Мен аларны бек нық ератам деп язып жіберген қызығыз Эльмира. Әм олдағысы біздің тонышу білен бейлі есіміз қабір, тонышу білен бейлі есіміз қабірлеріні жәмәғат, сағат 9 толып кеткеннен соң оқырмын.

0: Болгар радиосында хава тұршы.
1: Бүгін солқын айтып жібергеш кейфлеріңіз түшмәді ме, достар? Ертеге нендейрі хава тұрышы күтесің бізні деп сұрасағыз, ертеге 22 майда Қазанда хәм Татарстанда аз бұлытлы яуым түшімдер күтілмей, жел күн екін шығыштан. Түнлі 4-9 күн батыш районларда 14 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 19 градус жылы деп көрсетеді.

Нишлеп хоккей турында бір сөзді әйтмейсің Дилбер деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Нәрсе айтасың деп жамағат? Нишлептір мені тіл әйленмей. Ярар, екінші период түгелленді. Есеп әлі команда шулық 0-2 Локомотив командасы пайдасына. Әлігі сағатта біз енді танышу білен бейлі сымыз қабарларды қабыл етіп алабыз. Әгер де танышырға тілейсіз екен, біздің телефон номері 8-917-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

Бүгін Қазанның Ақбарс Гагарин Кубогы финалының 6-шы матч чықсаларында өз бұзында Ярослав Лавальның Локомотив командасын қобыл итем. Ойынның енді санаулы минутларығына қолып барадыслар. 9 минут уақыт қолған деп көрген едім. Қазір яңадан қорыбыз неке минут. Әйе, 8:38 деген 3-ші период бара, есеп 0-2 Локомотив командасы пайдасына.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 22 май күні Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей жел күн якын шығыштан түнлі 4-9 күн батыш районларда 14 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ жәмағат. Шушы минутларда есеп 2-3 Ақбарыс командасы 2 алға кірді.

0: Бүгін 21 май күні жамағат 2026 елінің Гагарин кубығы иесі белгілі болды. Ойын түгелленді. Локомотив командасы бұйылда жеңуші. Соңғы минутларда біздің Ақбарыс командасы яқшы ойын көрсетті. Бүгінгі ойын 2-3 есебі білен түгелленді.
1: Болғар радиосы.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 22-ші майда Қазанда ғам Татарстанда күн бұлытлы болашақ, аязушан бұлытлы күн дейілген яуым түшімдер күтілмей жүлкене күн шығыштан. Түнлі 4-9 күн батыш районларда 14 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-2 бол білен белгіленіп.

Біздің оқырт командасы егітлеріне, ойыншыларымызға көміш медальлер тапсырылды. Шушы минутларда Локомотив командасы ойыншыларына енді алтын медаль тапсырыла. Жоқ, жаңа дәне қабыл етіп бітіріп болмай, ұшанып болмай, әйімі. Эх, міне әзгіне қалды. Мен енді өзімше жиденше ойын болар деп бек үміт еткен едім, бек күткен едім. Бүгін енді Ақбарыс командасы жеңу яулар деген едім, міне барып шықмады.

Шушеринларда біздің тәтіне старенада Гагарин кубығын топшыру үліші бора жемағат. Біздің енді жонатарлар бірсі да қойтып кекмелер. Біз енді қәр бір кіші үшін, қәр бір ойыншы үшін сүйіне білеміз деп етірейдім. Қызғаныш ярар енді, нешлейсің бет. Қолайда біз екінші орында қалдық, бек үміт еткен едік. Бүгін енді жонатарлар бек зор үмітлер білен дорғанлар еді. Ярар, біз енді локомотив командасы үшінді сүйіне білерге тиіп.

Балк барыс жанатарлары мында бик көп язалар. Бізге де жемағат, ярар, нишлейсің енді? Нишлейсің жеңуші біргіне бұларға тиеш? Бұл шырақта енді біздің Ақбарс командасына бәхет елмаймады. Міне, мен де біреу язып жіберген, жылым мен деген. Мен де жыладым, сіздің кібі көп. Ярар, нишлейсің енді? Нишлейсің, неше қорағанымны білсәгіз, әлі... Ярый барма барырга мөмкинлек булмаган. Ярый әле эштә булдым. Ничек үле язып кычкырган булар идем дип уйлап утырдым. Телевизордан ничек караганны күрсәгез

гуляр егіз күліп. Қам шыраттағы қайырлы түннәр, ділбәр, нешек қалі қуәлләр, қорадың мұ? Қорадым енді, қорадым, нешек қорамайсың енді жәмәғәт?

Құмға қола мүскін зат. Күймесі құмға түрелгеш, үлші башлымен әрқат. Шул вақыт, жилбәзәк башқа, ой келі, кіре оққыл. Сілтенуден пайда йоқ шул. Сыңынды, өткен вақыт.

Бүгін жәмәғәт хоккей деп жон атып, хәтта ки шей көне турында да онытып жібергенді, шей ішерге де онытып, ошашарға да онытып отырабыз бетейме. Бүгін 21 май халықара шей күні белгілеп өтілә. Бұл бейрам шейнің дүния мәдениетінде һәм күнделік тұрмыштағы әһәмиетін искә төшерә. Шей иң популяр ішімліклерінің берсе, аны әр илдә диярлек яраталар. Шейнің ватаны Қытай. Онда шей ішу традициялары инде 5000 елдан артық бар. Дөньяда иң көп шей ішушілер Түркия һәм Ирландия халқы. Иң қиметлі шей сортларының бірсі Қытайда өстірілә тұрған Дафун Пао. Оның 1 килограммы мінгнәрше долларға жетей екен. Шей яфрағындағы кофеин шешекілі кофе білен шағыштырғанда озырақ, ләкен ол оқырынрақ шығарыла, шыңа көрі шейінің тәсірі ұзақырақ сақлана. Россияда шей 19-шы ғасыр ортасында кейін тұрала башлай, әйінде 20-шы ғасырда ол милли ішімлікке әйләне. Әгірде енді бүгін сізді хоккей қорап, ұнатылып, шей

Бүгін 21 май күні туған шәхсләрне дә белгіләп үтәсе килә. 21 майда режиссер Фәрит Бикчәнтәев туған шын көңілдән құтлыйбыз. Шулай бүгін жүрші Альбина Апанаева өзінің туған күнін белгіләп үтә. Журналист Шолпан Ғарипованың да бүгін туған күнін шын көңілдән құтлыйбыз.